0: Tere ke jie gen dodan jaywe ke chwa, sangi ke chwa di chire se di le. Ani tenbi ci jen tang, men tenbi ci jen se ya, nde nyingi cheba da kan le ik tonin je se, de beji ke tonin. Ani sahi ji ji tere. Ani nyingba da chire se di le, dupa te la, ani pencun dupa, ngami shima dupa, shimi ngama dupa se ya, tenze shetan ke le ta, deja ci zin nizu tenpa de le, dupa sun yo bar wa, dupa sun yo bar. Tengi dupa sun gu non le, ani ngami shima dupa da, shimi ngama dupa zo men de ke cheba da kan le je, beji ke tonin. Ani chibar sheji, wata dii kuala tsoma kati ni sangi chi tongtana ya boyo sari. Ani chanda nani kya jen chakhi dili.
1: Lian chen di zong zhi dang, he he danyen, jiang zu pin cho dang, ji su da zhi yi, zhong nam cho, da ya mo.

shimla dragati sho sho perna yi ya la chala bo no ke tang se yi ya gobo bo perki nam chu yi tabadu ga de le ma de ya la yong chor bo li ma chor me

ti dong chur bo li ma chur sho a gyap chur se li ma jung me te ya la ro a ha sang ke li ma de ya go ji bo te ji ta pa pe ta bo bo chu la ga sa de ya la ma du bo li ma xia pie de ya yong xu ge gyap chur chur me la me le bo sang ke li ma yi ya la me ning si re che ta pa pe ya